Cool. PS, love you. PS, kung pagkapinsuat sa sa estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Giaprubahan ni Pope Leo XIV ang pagkapili kang Cardinal Luis Antonio Tagle isip bagong dean sa College of Cardinals. Usa sa labing taas o labing mahinungdanon nga posisyon sa simbahang Katoliko. Si Tagle, kinsa kasamtang nagserbisyo isip pro-prefect sa seksyon alang sa unang evangelization o bagong mga partikular nga simbahan ubos sa dicastery for evangelization, section for first evangelization, and new particular churches, mao'y mupuli sa pagpangulo sa tibuok kalibutan yang pundok sa mga kardinal. Ang Pilipinong kardinal, mupuli kang Cardinal Giovanni Battista Re, kinsa nagserbisyo isip din sa maong pundok sukad ni adtong Enero 2020. Isip bagong dean sa College of Cardinals, si Tagle na karon ang responsable sa pagpangulo sa mga opisyal nga tigom sa mga cardinal, matagigayon nga adunay mga critical nga isyu nga giatubang ang simbahan. Usasab sa mga mahinungdanong tahas sa dean mao ang pagtawag o pagpangulo usab sa papal conclave, ang proseso sa pagpili o bagong papa, kung ugaling mabakante ang maong posisyon sa Vatican.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Sa laing balita, mga kasama, gipalapdan sa Department of Education kun DepEd ug Commission on Higher Education kun shed ang suporta niini ngadto sa mental health sa mga tinun-an, pinaagi sa paghatag og scholarship grant sa mga guidance counselor, ingon man ang mga guidance associate sa mga eskwelahan sa tibuok nasod. Kini ang misunod gumikan sa panghitabo sa mga bayolente kaayo nga mapahitabo sa mga tunghaan. Sumala ni Education Secretary Sunny Anggara, lakip sa mga lakang niini ang LINGAP o Learning Initiatives for Nurturing Guidance Associates and Counselors sa Commission on Higher Education. Ilaom sa mga programa, adunay 800 nga scholarship grants nga gikitagana usab alang sa mga guidance counselor o guidance associates sa tibuok nasod. Gipebaw sa kagamhanan nga adunay 200 ka mga scholar nga anaa karon sa maong programa. Subay ni ini gipebaw ni Anggara ang tibuok komunidad, lakip ang mga ginikanan nga amumahon ang mga bata aron nga maprotektahan usab batok sa dili maayong impluwensya, ilabi na sa ilang mga kalihukan diha sa online.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide, TYHP, Abroad, Ngayon.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niininghan dumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Rinan. Sa di ba na ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pinilit kong mag-move on na.

0: Bay, wagi ko sa ani bay ha. Unsaon nga pagbuot mo gid ni Miss Aliyah?
1: Wa kay ang kabalakan bay sir. Nanawag si Aliyah nako. Og amo kini gikasabutan.
0: Oh, naniguro lang ko ba tingayig. Suko na sa ganako.
1: Di ka na mahitabo bay. Dako man kani ko pasalamat nimo sa imong pagsanong sa akong hangyo. Aron nga imo siyang kuyugan.
0: Ang tunod bitaw bay. Di gyapon luwas dito si Miss Aliyah kay why di mahimo si Major Gaspar kung iya yung hingusgan ang pagpangita?

0: masudlan og langaw ang iyong baba.
1: Asuhin na ni Kuya Gula.
0: Oh, sige! Panglingkod mo pali og mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihaw mo! Mao ni istorya ni adtong karaang panahon. Dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo! Kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Ibo.
1: Unsa man yung hatag na ako, Bigo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: O dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pa yun? O, uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod!
2: Ah!
0: Agba!

0: bata.
1: Ambutan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit ka ninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Takanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bag-ong bayani. Sumbayan ta karon ang sugilanon nga gipadaakan nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Rose. Sambag nagdagan ang panahon, Priscilla, nga nagtrabaho ko isip domestic helper sa Hong Kong, hinahinay kong naka-realize nga nagsunod ko sa kong inahan. Kung unsay iyang giagian, mausad ang akong giagian karon. Ug ning higayo na, na-realize na ako. Na-feel na ko, kung unsay gipati ni Mama, adtong higayo na, nga nag-OFW pa siya.

Kay galaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay na ito sa gilanon. Amara. Tagsuwat si Cel Danusos Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.